0: Nye sam ta sa. Ba la hien. Mu tu yu ne zha, me ne zha. Kanda nga ra nim do me zi ge hi. Lei da. Nga ci de. Yin ji rang nam che ta su hi. Qarchi so, rang ba lako.
1: Ba la mi nga ne tuyo so. Amzi la ke, gyo mi to sungi.
0: Chen dup ya, ke ma chen dung wo shi. Rang qarchi so, nga si namo gu da.
1: Xu zhe,